Ще не така, но и не ни отдат на уса, но и отдат, че ми махала душа, не така.